0: Glühhomlio. O stelo. U čašu wa un. O šigla ki he. Lila kola wa ja. Čeka jelo.
1: Wa eslo vaš ni jelo.
0: U čaša ki he. Lila wa šte. Na he un. Šante ma šičilo. Zintana guaka. Ujuk čank un ki. Na he un. Wa un. Šnijelo. Taku wa wamle zeki he. Ja hiki he un. Je, i paie, i jajelo. Taku wa wamle zeki.